0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen. Välkommen till enkelt.
1: Gjensidige presenterar en optimistisk chaufför i 1974.
2: Bensinmålaren står på E, så är det enormt med en. Oj, och en står för empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Och en optimistisk chaufför idag.
2: Räckvidden är bara vägledande. Säkert massa att gå på. Oj.
1: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL, och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
3: McDonalds sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
4: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
3: Tack till vår reporter live hos McDonalds. Nu över till något helt annat.
5: Sommaren är bedre med meny, och denne uken får du bland annat 700 gram grillribba asvin till 99 kronor, norsk broccoli till 19,90 per styck, 8 gånger 100 gram grillsta hamburger till 99 kronor, 200 gram kylling minuttfilé till 49,90. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: Ferranc.
1: Ferranc.
0: Crowded House.
1: Crowded House är helt korrekt och vi ska spela en usedvanlig vackre Don't Dream It's Over. Det är helt korrekt Frank. Det blev med det Christian.
2: Det gjorde det. Ja. Men jag får sitta och säga att det har ju varit med någon gånger och varit väldigt hyggligt. Lika hyggligt varje gång och det är synd att du slutar.
1: Tusen tack.
2: Och det helt till slut. Heja lyn.
1: Ja, det trenger vi I hvert fall. Takk skal du ha, Christian. Tusen takk. Christian Winther Larsen der altså, fremragende fyr. Frank, inn på 90-tallet?
0: Ja, altså det på den delen av programmet hvor jeg bruker gå på do.
1: Nå delte du alt for mye, Frank, og nå ble jeg veldig lei meg. Det ble ikke det, vet du. Jeg skjønner deg godt, ja. Han har sine 10 år. Men nu ska du nu kan du glädja dig med att du må inte gå på ramma för du måste sitta här och rätt och slett brette dig ut för hela Norges ja kanske inte hela Norge som hör på radio Norge eller vad vet jag. Nu kom det du ska vara in på 90-talet. Vi tar på strak arm och vill så det. Här kommer Crowded House heldigvis.

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen med, altså bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
7: Ja, da må sånn. Vel mobilen være i nærheten av bilen.
8: For ja, at, men den vil jo huske biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Nei, men det bra.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
14: Gjensidige presenterar en uheldig parkering i 1958.
15: Där det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Åh, inte bra. Uvørn.
14: Och en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
14: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
16: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
17: Ja, nu kommer reklamplakaten nettop upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
16: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Sommer på Radio 1.